0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener er omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal er over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 er savnet, og de savnede er fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå er det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det er behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag er nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgrey Bransdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flommekatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnet start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små. Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener er omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal er over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 er savnet, og de savnede er fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og enda er det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det er behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag er nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salleglyfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rurde jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brent den av! Og lærme ut røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, over deg med to feilforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemtland i Herjedalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Ja, det er sånn det gikk, sånn kan det gå, ja, når jaktsesongen er i gang, så vet man aldri hva som skjer. Vær forsiktig når du går i skaven, håper jeg rød lue og rød hatt, og markere med klær som syns, så kanskje du får gå i fred for jegere. Det er det nemlig, det er jaktsesong på røy og tiur og rådyr og litt av hvert, så de kan se feil. Nå er det heldigvis litt strengere da, for nå kan de skyte ordentlig. Før så tok de bare med børsa og en flaske med brennvin og satt der borte i en stubbe og ventet på at kanskje kom noen. Kom det noen, så ja, så ble det litt mer moro, ikke sant? Mm. Ellers må jeg... Only you på Radio Riks.

Det fikk meg til å tenke på den sangen vi sang når vi var yngre, det. That was number nine, and I took her from behind. Ja, akkurat, sånn var det. Vi var tøffe den gangen, til å synge i hvert fall. Bob and Earl, Harlem Shuffle.

911-97253. 911-97253 er noe du gjerne skulle ha sagt, ikke tør å si, så send en SMS til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Det er artig å høre at det er noen som er oppe om morgenen og kvelden og dagen, og høre på Radio Rex og si fra hvor dere er og hvem dere er, og kanskje hvor dere lytter, så er det litt greit også. Det er greit å få vite hvem det er, ja. Nå er det i hvert fall to som har svart her sånn, så det er jo hyggelig da. Det er to som lytter. Det er en ny rekord. Det er rekord, eget. Ford, Opel-rekord var det vel, ikke Ford-rekord, Opel-rekord. Ellers så var det noe som heter rekord, det var skismøring også en gang, det var sånn kjæresmøring. Jeg vet ikke om dere husker det, men det var i hvert fall rekord, og da gikk det fort altså. Det ble ikke like fort bakover som forover. Det var skismøring det. Ja, det var den gangen når man smurte skia med rekord og blei det rekord. Ja, på trynet. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Ja, det er jo også et spørsmål som du kanskje har fått svar på, eller ønsker svar på, eller kanskje aldri får svar på. Hvem vet?

ei uke, Sven-Ingvars, det var vel ikke så gærent vel å få ei ukes prøvetid. Det passer ikke da. Det er mulig å prøve på nytt noe annet, ja. Hvis du ikke passer ordentlig inn, så kanskje du finner bedre lykke neste gang. Sånn står det alltid når jeg kjøper lodd I hvert fall. Bedre lykke neste gang. ja, hvem vet. Anne-Marie, both sides now.

Ja, nå skal de tjene mer penger på fisketomater også. Makrelletomater vil det hette. Fileten er på 110 gram, mens den fylles opp da med ketchup eller hva den er for noe. Og så nå skal den kuttes ja, fra 60% innhold til 55% av prisen. Den bare øker. Ja, 35 kroner så jeg sist på en sånn makrelletomat. Det er mye altså for en boks med litt klin oppi. Det er godt, men det begynner å koste. Og det er disse produsentene som skal haie til seg mer penger. Ja, det er det altså. Mere. Og hvem må betale? Og vi som er konsumenter og skal kjøpe. Rått og urettferdig. Hvorfor skal du minske innholdet og prisene øker? Stort sett er det sånn altså. Man minimaliserer. Man krymper. Krympe. Her kommer det mer meldinger. Forstår lyden på den, Knut? Gjør det. Ja. Bengals, Manic Monday. Vi får ja, spise fisk så lenge vi kan og tenke på prisen når vi har spist den opp. Ja, men vi må ha den. Ja, den er god.

Ja, Morten, du skriver og kommer og kommenterer her. Her er Morten, altså. Hei igjen, Morten her. Nå ble du nokla. Ja. Ellers, hva? I dag blir det være bra. Så her er det sola tegner sola. Også bra til deg som er så grei. Det rimer så mye, så at det ble nesten et dikt. Derfor synes jeg at jeg skal få høre og fortjene Beatles melodien Here Comes the Sun. Klart, Morten, med så fine meldinger og dikt, som du kaller det. Kall det hva du vil. I hvert fall så kommer Beatles Here Comes the Sun på Radio Riks.

Jata, sånn er det, vet du. Skal vi se på været da? Som Morten sier, det skal bli sol. Ja, det skal for så vidt bli det, men det kan bli litt skyer utover kvelden. Litt sky og pent vær. Sola nå står på himmelen, vet du. Han står på himmelen. Ja, det noe som står også på himmelen. Og det 20 grader mellom i dag. I morgen, da skal det bli litt kjøligere. 17 grader, altså fredag i morgen, grått. Men ikke noe nedbør står det der, men det vet jeg aldri når nedbøren kommer på lørdag, 19 grader og delvis sol, og søndag litt mer sol og 20 grader. Og litt vind skal vi ha, men det ikke akkurat de store vindstyrkene, så det bør ikke holde på hatten så hardt i hvert fall. Nei, hold på hatten så mye du vil, men bare pass på at den der han skal når du trenger den. Ja, Peter Van Gordon. To love you, to know you, is to love you, bare så du vet det.

så kallt. Jeg søker varme fra en stjerne. Jeg tenker opp

Det var Jahn Teigen i bøtter og spann. Det var Ulf som ville høre på han. Ja, det fikk dere også andre lyttere av Radio Rix. Det ikke dårlig det. 10 minutter med Jahn Teigen. Nei, altså er det deg da, Per, som har vært nede og badet og forteller at det var deilig, men ikke akkurat sommertemperatur når det kommer opp. Nei, det kanskje varmere i vannet enn i lufta. Og da fryser det kanskje litt når det kommer opp over deilig vannet, sier han. Ja, takk for det. Kos deg. Og det gjorde du selvfølgelig, for du hadde også med deg en termos med te. Og du hadde frokost på stranda. Det var ikke dårlig. Ikke alle som har det på morgenen. Så vil du gjerne høre på Manfred Mann. Days on the road again på Radio Rix som du hører på hver dag og takk for fin musikk og koselig at du sitter der Knut takk skal du ha og takk tilbake at du lytter også til Radio Rix og så støtter du oss ukentlig med frivillig radiolisens som du går inn på radioriksoslo.no og fikser ja det gutten sin takk skal du ha her kommer Manfred Mann

Ja, så er det Svein da som oppfordrer alle til å finne frem refleksbrikka igjen, for det begynner å bli mørkt om kvelden, og det veldig mange som går langs ikke opplyste veier, skriver han på en sms, selv om det går på opplyste veier, og skal over på vei og krysser veien, så er det veldig fint om du har refleks, for veldig mange har svarte klær. Farverike klær, det er liksom ikke det som er høsten til, skriver Svein på en sms. Så folkens, finn fram refleksbrikka di og bruk den. Ja, det kan være til hjelp det, sånn at biler ser deg og ikke må helt inn på deg og treffe deg for å se deg. Da er det litt sent. Nei, refleks redder liv. Gary Pickett and the Union Gap, Young Girl.

Ja, høsten, den bringer med seg mye den. Ja, frukt og ikke minst plommer. Ja, frukt vel kanskje også plommer. Plommer og epler og sånt, og det bugner mange steder. Trærne fulle, og de som eier trærne, de har nok. Så jeg ser jo at flere som lar deg komme inn og plukke så mye du vil, og enkelt har også plukket ferdig og satt ut kasser og bøtter og spann med plommer og epler, bare kom og hent. Det jo fantastisk, sånn skal det være. Det bedre at noen får det gratis enn at de skal dette ned og råtne. Så alt til alle dere som flinke og legger ut til fri avhentelse, avhentelse, var ikke det fint ordet, epler og plommer og hva det måtte enn være, så sier jeg at det kjempefint. Jeg håper at folk benytter seg av det. I stedet for å gå og kjøpe i butikken, så finnes det friske, gode grønnsaker og epler som folk bare gir bort frivillig og gratis. Og kanskje også, som jeg ser, enkelt har også plukket dem ned for deg, så du slipper å bry deg med det også. Hvilken service mange gir, bare for å bli kvitt og slippe å se at ting faller ned og råtner. Det bra, altså. Freddie Mercury was born to love you.

Ja, du husker du vet jeg, gjør det, ikke sant? At for 50 år siden så måtte de kjøre på venstre siden I Sverige. De hadde venstre kjøring, og 3. september i 1967 så ble det høyre kjøring. Da skjønte svenskene at de måtte normalisere seg, for det var litt spesielle svensker altså. 1967 altså, 3. september, så ble det ja, høyre kjøring. Frem til det så hadde de kjørt på venstre sida. Det var raringer. Men de normaliserte seg altså. Og vi kan ta med at Leif Jensen 3. september 1972 ble verdensmester I vektløfting. OL-mester ble han. Og han hadde jo spist noe som kanskje var litt ekstra sterkt. Han har vel innrømmet det. Og I 1978 3. september da første cupfinale fotball kvinner Bull slo Trondheimsøren 6-5 på straffespark etter 1-1 ved ordinær tid. Ja, ja, ja, sånn. Så jentene kom etter med cupfinalen de også I 1978, 3. september. Eurythmics, When Tomorrow Comes. Det litt spennende da. Hvem tror det kommer da? Hva kommer I morgen? Hva skjer I morgen? Jo, det vent og se det, vet du. Det bare å stå opp og få på seg alpelua og komme seg ut. Trenger ikke noe mer. Alpelue og joggesko, da har du det du trenger også.

0: Hatana Summer, Love to Love You. Og vi skal ha litt hjelp vi her på Radio Riks av Lars Mjøen og Knut Lystad. De har mye moro for seg.
1: Og så det tid for værmeldingen igjen. Over til sportsredaksjonen.
2: Ja, velkommen til værmeldingen. Jeg befinner meg nå på Blindern, og temperaturen ifølge mitt termometer 10 grader. Og ifølge de siste rapportene vi har fått inn, temperaturen i Bergen, Trondheim og Tromsø henholdsvis 18, 12 og 15 grader. Mot normalt 18,5. Vi nå klar for Jotunheimen, Hemsedalsfjella, Hallingdalsfjella, Hardangervidda-Aust, fjelltrakten i Telemark og Setesdalsheiene. Og vi skal nå forsøke å få kontakt med Arne, som akkurat nå befinner seg der nede. Hallo Arne, du, kan du høre meg?
3: Ja, jeg hører deg helt fint. Filefjell, Hallingskarvet, Bergensbanen fra Voss til Geilo har nettopp passert Hardangervidda-Vest og Ryfylkeheiene.
2: Men det vi interessert i å vite hvordan forholdene borte hos deg nettopp nå.
3: Jo, akkurat nå det øking til sørlig stiv kuling i fjellet, tiltrykning til noe regn, sludd og snø over ca. 1000 meter. Trolig noe lettere vær ut på morgendagen.
2: Takk for det, Arne. Da skal vi komme tilbake til deg ut på morgendagen. Og dermed det klart for en direkte overføring av værvarsler som gjelder i morgen kveld.
4: Ja, her vi direkte inne fra annen omgang, og det kysten inne snes til Onasira. Onasira videre til dalsrøkene innenfor. Rogaland til Hordaland, Bergen er med, pass på, Sogn til Fjordane, vistlig bris, liten kuling, usatsisere på kysten, mindre til skiftende bris i morgen, nordregn og hagelbygge snøbegne fjell i morgen, etter hvert delvis skyet opp på svær, og det blir pent vær, et fantastisk
5: pent vær. Nå over til noe helt annet.
6: Når du prøver seg, du må prøve på alt, jeg trekker fra alt på skapene, lurer meg opp i struvet, jeg trekker fra bil og båt og hytte og kone og unger og alt. I fjor var jeg nede i null inntekt, ja. Uten at jeg betalt noen ting i skatter helt, så fikk jeg igjen penger på skatten.
5: Rett bak deg, vi bor bak deg der, så der ligningssjefen sitter der.
6: Hva? Hvor?
5: Der vi bor der.
6: Det ikke ligningssjefen, det vel?
5: Han ligner i hvert fall.
1: Vi nå kommet frem til programposten Hverdagen.
7: Onsdag.
1: Og i hverdagen i dag hørte vi
7: onsdag.
1: Men nå tilbake til noe helt annet.
8: Kona det at du, hvis ikke du passer deg nå, så hiver jeg på trynet ut gjennom vinduet. Så
6: du, han fyren borte i hjørnet der.
5: Ja,
6: men han sier jakke ut som han død jo.
5: Han svære fyren der.
6: Ja.
5: Tull, han ikke død han vel.
6: Han har i hvert fall svært lik.
1: For her i Studio A vi nemlig kommet frem til vår programpost Meninger om mangt.
9: Meninger om mangt.
6: Jeg mener at det for høye skatter, for lave dører, for mange politikere, for få leger, for mye nedbør, for lite lønn, for mye bjerg, for late mennesker, for late kona. Jeg mener også at prisen alt for høye, fjernsynsteater alt for dårlig, og kongen alt for Norge. Dessuten mener jeg at Kartago bør ødelegges.
0: Ja, Lystad Mjøen får sagt det, og vi skal videre i plattbunken vår. Da Steam, na na na, hei hei hei, kiss.

Jagge, er du lettlurt? Jeg lurte litt hit. Det var Squeeze det, Cool for Cats. Nå skal vi høre Steam, na na na, hei hei hei, kiss kiss him. Og vi kan jo fortelle at Henrik Kristoffersen har bestemt seg. Det var mye spekulasjoner om han skulle bytte nasjon, men han sier som det er, vi kjører for Norge. Det er bra, Henrik, jeg heier på deg, jeg synes det har vært en fin fyr, en bra alpinist og gjort mye godt for alpinsporten, så Henrik Kristoffersen, gleder oss til å se deg igjen i norsk landslagstøy som du alltid har hatt. Og så Steam, na na na, hei hei hei, kiss him.

Så har UNICEF kommet med en rapport om barns bruk av nett og kanskje blir misbrukt på nett. En av fem barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Rundt 20 millioner barn i 21 land er utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av et år, viser en ny UNICEF-rapport. Undersøkelsen omfatter rundt 21 000 internettbrukende barn mellom 12 og 17 år. Ett av fem barn oppga å ha blitt utsatt for minst en form for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt. Skummelt. Pass på barna deres, folkens, hva de bruker, hva de ser på og hvem de har kontakt med på nettet. Steven Stills, Love the One You Are With.

0: Ja, det skal jo ikke snakke så mye politikk nå. Det liksom lagt politikken litt til side på grunn av at det en sånn tilstand, eller stillstand heter det kanskje, blant de politiske diskusjonene. Men vi har fått tak i Øyvind Hansen, vi som litt engstelig. Du jo LO-medlem, Øyvind, og du litt engstelig du for valget neste år, altså kommune- og fylkestingsvalget. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg urolig for at man ikke klarer å lande en grundig og skikkelig budsjettprosess på rød-grønn side i høst. Jeg husker jo den store uroen som var foran årets budsjett. Og det kan jo skape en dårlig atmosfære også inne i kommunevalget. Og det vil jo også berøre valg av ordfører og politisk flertall rundt omkring i kommunene. Og for LO så jo selvsagt viktig at man får grønne ordførere som står imot privatisering og dårlig arbeidsgiverpolitikk, som jeg kaller det da.
0: Ja, vil du si at det budsjettet som nå skal legges fram av de rød-grønne, kan være toneangivende for hva som skjer i kommunevalget neste år?
1: Ja, og ikke minst hvordan man forhandler budsjettet utover høsten, og språkbruk, ikke minst, at man litt rause mot hverandre, og ikke komme med sterke ord og uttrykk som forsurer miljøet. Altså, man må ta ansvar nå for å se blikket litt framover til kommunevalget neste år, og ikke minst et stortingsvalg da som kommer 2 år etter det. Fordi at man ligger ikke akkurat på topp på meningsmålingene da. Slik at man må være litt i tida nå og skjønne at mange sliter, men at man også må ha en grep over styringen her som ikke går over alle hauger.
0: Ja, et grep over styringa. Mener du at de rød-grønne har mista litt av grepet?
1: Jeg tror i hvert fall man må få ballen over på sin banehalvdel og snakke om fordeling, folk som sliter. Man må videreføre gode ordninger, sånn som strømstøtten og den type ting da. Fordi at alle har jo ikke fulle lommebøker. Og man må liksom snakke på en måte så at man ser folk og forstår en del utfordringer. Du har mange ordninger som kan underbygge de lavtlønte, som jeg kaller det. Både bostøtteordninger, altså rentepolitikken slår jo inn hos folk. Jeg synes de har styrt bra, og jeg har jo støttet hovedlinjen i alt det som de rød-grønne står for. Det er budsjettprosessen jeg ser litt på nå, at man ikke bruker måneder på og kjefte mot hverandre, for det vil jo bare høyresiden tjene på, at de rød-grønne ikke klarer å samarbeide. Altså, man må nå tenke på hvordan man håndterer dette framover, fordi at folk følger jo med.
0: Ja, du mener at man må tenke oss, og ikke bare jeg?
1: Ja, det kan man for så vidt si. Man må jo opptre som rød-grønne, og så har jeg også pekt på at budsjettprosessen er én ting. Man kan også lage noen hovedlinjer framover, selv om man i selvstendige partier som står på sine programmer, så må det kunne gå an fram til kommunevalget, og ikke minst stortingsvalget, og lage noen grep, noen 4-5 hovedpunkter som synliggjør hva de står for, og hva høyresiden står for. Jeg tror folk leiter litt etter. Kan de ikke klare å finne noen fellesnevnere her som viser samfunnsretningen som de vil stå for framover, ikke minst mot valg? Og så har jeg jo også sagt innledningsvis her at partiene på høyresiden jo veldig aktive nå, og liksom skal bryte ned det rød-grønne samarbeidet. Det er jo det de jo ute etter. Så partiorganisasjonene i de rød-grønne partiene har også veldig stort ansvar nå for å bygge felles plattformer, samlingspunkter, møteplasser, politikk som gjør at man kan opptre litt mer samla, ikke være best i klassen på venstre side eller rød-grønn side, som noen er opptatt av.
0: Men nå viser det seg da at Fremskrittspartiet trekker velgere fra alle kanter, og de har en løsning på det meste.
1: Ja, de, der det jo helt, hele tiden en full lommebok som kan, som kan brukes. Men det klart man må, man skal ikke gå, som jeg prøver å si, man skal ikke gå etter de som stemmer Fremskrittspartiet. Det en grunn til at de gjør det. Altså det jo partiets ideologiske grunnlag som man må diskutere fra rødgrønn side og fagbevegelsen. De vil jo privatisere veldig mye, altså de har for arbeidstakerne står man jo overfor en helt annen hverdag. Vi skal jo ta bort avtalefest av pensjon, altså vi må få fram ting som betyr noe for lommeboka for pensjonister da, som er som har rett på AFP, ikke sant? Mister jo AFP'en så forsvinner jo 1,8 millioner kroner, ikke sant? I din pensjon i levetiden. Altså usikkerhet om om sykelønn, velferdstjenester. Altså vi må kunne diskutere disse tingene her også, og også fagbevegelsen i forhold til ja, jeg registrerer at veldig mange unge gutter selvsagt vil stemme Fremskrittspartiet. Det jeg ser jo på målinger. De er jo opptatt av de er opptatt av ting i hverdagen, ikke av pensjoner. Men man må også diskutere slike ting med de da.
0: Ja, men Øyvind, når vi ser fremover, tror du det noen mulighet for å få fram noe, det noen som ringer her, jeg får stoppe den. Der fikk vi stoppet den. Sånn det når man sitter på direkten, da skjer det ting. Men Øyvind Hansen, du har også vært valgkampsjef for LO, og hva vil du si til LO? Det jo viktige, som du sier, å holde på det samarbeidet som nå for å få fram og beskytte de velferdsgodene som man har bygd opp gjennom mange år.
1: Ja, jeg har jo registrert at dette kommer nok LO tydelig fram etter begravelsen, men jeg har jo registrert at de er tydelige på, også nye LO-lederne, at det er viktig med et flertall i kommunene som støtter fagbevegelsens hovedsaker, og ikke minst ikke slipper til privatisering innenfor sykehjem og dårligere arbeidsvilkår. Altså, så jeg veldig trygg på at LO vil engasjere seg sterkt i kommunevalgkampen, de vil engasjere seg sterkt i stortingsvalgkampen senere for å få frem sitt syn og vise også hva som fagbevegelsens holdninger i samfunnsspørsmål. Det jeg helt trygg på. Jeg har registrert at forbundsleder også har sagt at man må engasjere seg politisk og være aktive, og det gjelder jo også lokalt, så det jeg ikke redd for i det hele tatt, så såpass fingerspitskefylen har jeg at jeg vet at her jobbes det ganske seriøst i forhold til å delta aktivt for å få frem sitt syn etter hvert da.
0: Ja, men da får vi se hvordan budsjettet blir da, om det blir en del samarbeid i de rødgrønnes lokaler, Øyvind Hansen?
1: Ja, det i hvert fall min hovedoppfordring at når budsjettet blir lagt frem, så bør man ikke med en gang slå hverandre i huet, men prøve å samle oss litt fremover i budsjettbehandlingen og lande et budsjett uten å krangle i flere måneder for å vise at de rødgrønne partiene kan samarbeide og at man kan lage et endelig budsjett som viser en tydelig samfunnsretning som de kan stå for. Det tror jeg folk forventer, at man ikke nå bruker hele høsten på å krangle seg fram til noe, eller kanskje splitte et samarbeid som veldig viktig sett fra rødgrønn side. Da.
0: Men da sier jeg takk til deg, Jaime, så får vi se hvordan budsjettet blir. Det jo en måned igjen hvor de har å krangle seg fram til forhåpentligvis et godt resultat for alle.
1: Ja, vi får krysse fingre og håpe på det beste.
0: Ja, takk skal du ha, Jaime.
1: Ha det.
0: Det var Øyvind Hansen, det som også ja, en tidligere, ja, må jeg si han har vært politiker i Moss også, og så har han jobbet i LO i mange, mange år som stedfortredende informasjonssjef og ikke minst valgkampsjef for landsorganisasjonen. Så mye politikk kan nok den mannen der, så får vi se hva som skjer med budsjettet og ikke minst kommunevalget neste år. Det et år til. Steve Haley og Cockney Rebel, Make Me Smile. På Radio Riks. For jeg smiler jo hele tiden, vi jo alltid blir, vi ikke det? Jeg blir du også, som lytter, har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til de 11 i 7253.

Ja, mange lurer vel på om det lønner seg å reise til Sverige og handle. Det er klart det er en fordel at det går an å handle i Sverige, billig bensin og krona. Ja, den forandrer seg opp og ned litt. Den er litt opp i dag i forhold til det han var i går. Dollaren, den ligger på 9,32 kroner. Og så er det svenske krona. Den ligger på 96,90. Altså 96,90 kroner. Får du for, eller må du betale, eller 100 kroner, norske kroner, som blir det da? Ja, det er i hvert fall verdt. 96,90 ligger den på. Og så dollaren, nei, eller euroen ligger på 10,80. Sånn vet du det. Så det er en del å spare. Du får litt mer, du får 3 kroner mer for hundreloppen din enn den svenske. Ja, det var vel greit fortalt. Skjønte du det? Nei, ikke alltid jeg skjønner det jeg sier selv. Steve Miliband med Joker. Vi tar den, vi så venter vi og ser og hører hva som skjer.

Ja, så var det skyting i Tønsberg i natt da. Ingen så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i Tønsberg i natt. Den skadede fløyet til sykehus med alvorlige skader. Har opplysninger, så gå til politiet og fortell det. Og på søndag så det den store godutdagen. Over 200 arrangementer av den norske turistforeningen som har forskjellige arrangementer rundt omkring for barn og familier. Så kom deg ut til søndagen. Det ikke noe vits å sitte inne og sløve da. Det altså den store godutdagen. Ja, da skal millioner av nordmenn ut og gå tur. For da blir man jo selvfølgelig aldri sur. Susie Quattro, if you can't give me love. Ja, hva ellers? Jeg trenger litt love altså. Det sånt.

det store spørsmålet If you can't give me love, og hva love? Så det også et spørsmål da, som du må kunne definere før du gir bort noe. Og så skal vi ha da ord for dagen. Høsten går over jorden, og alt for lengst, for sent og for tidlig. Erling Kristi. Ja, mye sant der. Og så dagens vits da. Vist. Ja, arbeidsformannen stopper opp og betrakter den nye karen som så bare så vidt det pirker med spaden I sanden. Hei, du, har du studert for å bli prest? Nei, hvordan det? Jeg ser du tar så lite sand på spaden. Åh, så morsom. Kjempeartig. Og så det navnedag I dag da. Det Alice Alvilde. Og Vilde som har navnet I dag og dere kan jo gå ja, så, nå snakker vi litt om denne makrell I boks tidligere og før den blir tynnet ut mer med sånn rød saus så gå og kjøp den nå for den skal tynnes ut makrellen, mye makrell skal bort og mer saus skal det bli I boksen så kos dere mens det enda fisk I boksen Ja, det var det jeg hadde I dag på Radio Rix. Knut Jeppsson heter jeg. Jeg tilbake igjen I morgen til samme tid forhåpentligvis. Har du tid til å lytte du også, så stikk innom på FM DAB eller på nettet. Så høres vi. Ja, da det vel bare å si ha en fortsatt fin torsdag. Har du lyst til å sende meg noe et eller annet ord, så send det til 911-97253 eller gå inn på vår hjemmeside og send en mail til knut@radioriksoslo.no. Ja, husk at det den store godutdagen på søndag da. Sweet, funny, funny på Radio Riks.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann i natt ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Politiet ber nå om tips fra folk som har hørt smell i området i tidsrommet mellom midnatt og kvart på to i natt. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen i Nepal.
1: I tillegg over 4000 mennesker savnet. Flommen inntraff onsdag forrige uke etter at et massivt skred oppe i Malayafjellen ble utløst og en isbre kollapset. Ifølge FN rundt 65000 mennesker i akutt mangel på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold etter katastrofen.
0: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet i Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være 3 ganger høyere fordi smittesporingen svært begrenset. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det flere krav. De får kun delta i individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå stafetter, og må bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.

0: her snekker nøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Ingen ennå pågrepet etter at en mann i natt ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
1: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar i erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya i 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
0: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn i 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med i undersøkelsen. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen i Drammensveien 99, ifølge VGs opplysninger. Det ble kjent i oktober i fjor at Aschehoug ser etter nye eiere etter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi her for deg. Vi her for deg. Max Radio.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Og det var T-Rex det, Katie Don, som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Riks i dag med Knut Jeppsson i studio. Og på, på menyen står en tur til Tallinn, reiselivsmix med Harald og Trine Strømme, om det vann i Donau, teller vi på. Og ikke minst skal vi høre litt om togreiser rundt i verden med Nina Hansen. Ja, og først ut I dag selvfølgelig også Rolf Forstvall, men nå sitter du ikke hjemme, Rolf. Du I Tallinn, du, og hvorfor I all verden du der?
1: Ja, du kan si, jeg gikk på gærent trikk på T-banen, og da kan det ene ta det andre, vet du. Neida, jeg her sammen med en liten gruppe hyggelige eldre mennesker, som mine tidligere arbeidskollegaer I Virke. Og vi har hatt noen regntunge dager her, da nå skinner sola. Og veldig mange av lytterne har jo vært I Tallinn, men vi gjør vel ofte den feilen at vi drar til byer og steder uten å ta med oss historien eller tenke litt på bakgrunnen for hvorfor ting som de der vi Og Tallinn jo en av de eldste byene I Norden. Den het opprinnelig Reval, og det navnet holdt den helt til 1918, da navnet Tallinn dukket opp, og både Reval og Tallinn sies å kunne spores tilbake til noe som skulle bety den danske byen. Danskene har satt sitt preg på Tallinns historie, men det blir litt langt å dra hele den leksaken ut. Tallinn ligger bare 8 mil syd for Helsingfors, og jeg tenker at det mest treffende beskrivelsen av Tallinn som turistby som en fortalte, at man kommer til, eller slår opp på, hva de 10 viktigste tingene å gjøre I Helsingfors. Det er å ta en tur til Tallinn, rett og slett, som en dagstur. Så det sier jo litt at den ene byen anbefaler den andre. Tallinn ble erobret av danskene I 1219 og ble solgt til Tyskland I 1346, tatt av svenskene I 1561, og så ble da det slik at russerne erobret Tallinn I 1710, og så ble da Estland en selvstendig republikk, med Tallinn som hovedstad til den andre verdenskrig, da Sovjetunionen overtok Tallinn og Estland, og da kjenner vi jo historien frem til murens fall og alt dette. Det som litt spesielt med Tallinn, det jo den gamle byen som på UNESCOs verdensarvliste. Den ble satt dit så tidlig som 1997, og det genuine gamle bygninger som skriver seg tilbake fra 1300-1400-tallet. Smale gater, brosteinsbelegging som ikke brostein, det runde stein som lagt ved siden av hverandre, krevende å gå på for de med høye hjeler, men det altså utrolig charmerende, og så det små nivåforskjeller I byen som gjør at det blir litt tredimensionalt, og rester av den gamle bymuren ser man overalt. Det som mange reagerer på, som har vært I Tallinn jevnt og trutt de siste 10 årene, det at prisnivået ligger på et overraskende høyt nivå når man skal handle I butikker. Og Estland gikk over til euroen for noen år siden, og da skjedde jo det her som I veldig mange andre land som innførte euro som nasjonalvalutaenhet, at prisene økte over natta med 10-15%. Mat og drikke fremdeles behagelig prisnivå. En øl koster med en halvparten av det den gjør hjemme. Men du får altså en atmosfære I disse middelalderbygningene og kjellerne og bierstubene som du vanskelig kan finne andre steder. Det litt interessant å tenke litt på konflikten, den geopolitiske situasjonen og konflikten som ligger under vannskorpet her I forhold til russerne. Det jo en god del estere som har russisk herkomst. Russland tvangsflyttet jo en god del russere til Estland, og tvangsflyttet oppfordret til å flytte. men en del estere ble flyttet til nordlige strøk i Russland for å gi plass da, til russerne. Dette skjedde jo på 60, 70 og 80-tallet. Så det et stort innslag av russisk ettede mennesker her, og det viser seg at det nok mange som har sympatier i retning av Kreml, uten at det kommer veldig tydelig frem, men vi hadde en guide på en rundtur her i Gamlebyen i går, og hun var åpenbart av russisk slekt, og det merket vi på måten hun omtalte ukrainerne på, for eksempel, for hun ble spurt om det kom mange ukrainske flyktninger til Russland, og ja, det gjorde det, og da måtte vi begynne å låse dørene for de stjal som ravner. Det har jeg aldri hørt om ukrainske flyktninger noe annet sted før, og hun var også litt nedlatende i omtalen av den estiske kirken og religionen. Og, ja, vi reagerte litt på at hun tenkte russisk, og det skal man være klar over, at det en konflikt under overflaten. Selvfølgelig så de opprinnelige esterne i stort flertall, men det en genuin frykt for at det kan bli at det kan bli episoder langs grensa. Så det er også spente situasjoner som kan oppstå på kort varsel. Men det jo ikke noe man behøver å gå grunne på og frykte når man her som turist. Og Tallinn jo lett tilgjengelig fra Gardermoen, og hvis man velger å ta dagsturen fra Helsinki, så det en veldig kort fergetur over. Fergene går i renskytteltrafikk, og man lander ganske sentralt i Tallinn. Til slutt litt om spesielle steder som man bør være innom i Gamlebyen, og det er helt umulig å unngå dette kjente restauranthuset Olde Hansa. Det en bygning fra 1300-1400-tallet i tre etasjer, og der har man klart å gjenskape den middelalderske atmosfære. Alt genuint tilpasset middelalderen, både interiør, utsmykning, drakter på servitører, og ikke minst menyen. Det du kan spise der, det var stort sett det samme som de spiste i middelalderen i Hansa-tiden. Og lokalt øl, lokale desserter, veldig mange spennende smaker. Det ikke råvarene som forskjellige, men det måten de setter de sammen på, og bruk av forskjellige krydder. Og så det da slik i disse statene at suppe liksom en del av nasjonalrettene, så det veldig vanlig at man får suppe både til lunsj og til middag, og det kraftfulle, gode, tykke supper med både kjøtt og grønnsaker og fisk og godt krydret, så det absolutt ikke slik at suppe et annenrangs menyvalg i denne delen av verden.
0: Så du har spist godt da, Herolf?
1: Jeg har spist godt. Jeg føler meg god og mett. Det blir mye tråkking. 14 000 skritt i går, og broleggingen kjenner det litt i leggene. Men det absolutt verdt det.
0: Ja, skal du til Tallinn, så må du ut og gå, for det mye spennende å se på.
1: Ja, det helt klart, altså den beste måten å bli kjent i en by på, uansett hvor man det er å gå, og da å gå med alle sansene åpne, og det gjør ikke noe man har lest opp litt på forhånd, slik at man vet litt om byen og layouten og så videre, men det å gå, kjenne på lukter og lyder og suge til seg inntrykk, det en absolutt en god måte å føle at nå man et annet sted og lære seg å kjenne der man i.
0: Jeg vet at du glad i å danse. Var du på noen diskotek i går, ja?
1: Vel, jeg skjønner ikke hvor du har ført de ryktene. Vi fant faktisk ikke noen dansesteder i det hele tatt, og jeg tror ikke at hvis du skal på party, så tror jeg ikke Tallinn byen du drar i. Men vil du ha en god øl och sitta i ett middelalderlokal eller ut på en fortagsrestaurang och slappa, så har du många möjligheter där.
0: Och du var på kyrkokonsert igår?
1: Ja, det hör ju lite med det att ta med sig de kulturella sidan också. Norgelkonsert är en av Europas äldste kyrkor, en helligånds kyrka som ligger mitt i gamla byn. Och det har varit en halvtimmes tid, men alltså det är en sån fördjupningsmulighet som på många måter inte har något med religion att göra, men kyrkan ger ju en väldigt speciell akustik och klang, och det är en speciell upplevelse uansett vad man måste tro på, och sitta i en kyrkebyggning och se på utsmyckningarna, tänka lite på historien och känna att tiden löser sig lite upp.
0: Men då ska jag uppehålla mig.

0: Det var Sven og Lotta det her på Reiselivsmagasinet på Radio Rix. Breaking up is hard to do. Ja, men da skal vi over til Harald Bråten, vi som vanlig, og du har reisemix. Du, Harald, noe skikkelig mix I dag?
1: Ja, det alltid veldig mye mix, altså. Egentlig veldig artig. Så, og så kommer vi bort til mange ting som vi kanskje ikke har tenkt på, på å gjøre. Her på toppen I min liste I dag så har jeg en sak som heter at nå kan bedrifter leie et helt tog til Göteborg og Malmö. Jeg har lest om det, men liksom, nå tilbyr altså et firma som heter togcharter.no tilbyr bedrifter, foreninger og andre grupper å leie egne togvogner eller hele toget og på snelltogets daglige direkte forbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og med rød løper, hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete, blir selve togturen en del av arrangementet. Ikke bare transport, skriver nettstedet togreiser.no. Og det synes jeg høres veldig, veldig ordentlig ut da, og jeg veldig glad å reise med tog. Og når du da kan lage et sånt opplegg med firmaet ditt, eller med venner eller whatever, så synes jeg det høres veldig, veldig bra ut. Og togcharter.no da, de representerer togoperatøren Snelltoget mot det norske bedriftsmarkedet og siden 15. juni tilbudt direkte togreiser fra Oslo til både Göteborg og Malmö. Og gjennom samarbeidet kan bedrifter bestille alt fra vanlige gruppebilletter til å leie en hel privat vogn eller hele toget for grupper på mellom 10 og 500 personer. Og Erik Bodstø, som daglig leder I Togcharter, han sier I en pressemelding da, at dette mye mer enn transport. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå. Så det bare å hive seg på. Toget går daglig fra Oslo klokka 14.48 og ankommer Göteborg etter drøyt 3 timer. Og med Malmö som endestasjon for grupper, så vi videre sørover. Så

0: vognene de kommer opprinnelig fra Deutsche Bahn. De har blå stoffseter med god benplass, og restaurantvognen Krogen har 42 plasser. Eget øltappetårn og servering på ordentlig porselen med ekte glass og bestikk. Ingen plast etter det I meldingen. Så kom igjen, gå ombord. En litt annen reise I ikke sørover som til Malmö, men vestover fra Bergens område. Nå, det faktisk en pressemelding fra statens veivesen. De reklamerer nå om en tilnærmet utslippsfri veidrift I Bergens område de neste årene. Og tirsdag startet noe som heter Presis veidrift som entreprenør på statens veivesens driftskontrakt I Bergens område. Kontrakten blir tilnærmet utslippsfri I den femårige kontraktsperioden. Så det I tillegg så kommer Bergensfirma til å redusere saltbruken og I meldingen fra statens veivesen så er de opptatt av å redusere saltbruken og salt har en negativ effekt på klima gjennom utvinning og transport men også en lokal negativ effekt I faunaen poenget her at det ganske mye jobb og mange mennesker som blir engasjert og for denne jeg vil ikke si ganske lille men ikke voldsomt store delen av veinettet så har denne kontrakten en verdi på hele 857 millioner kroner det ikke nok over en femårsperiode men vi tenker veldig sjelden på det når vi kjører at det koster å holde veiene åpne det koster å salte, det koster å bygge dem I det hele tatt Så og målet med den nye avtalen, det at de skal redusere miljøkonsekvensene, samtidig som de da jo skal større mer åpningstid. Og denne kontrakten omfatter Riks-Europaveiene I kommunene Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Alver, Masfjorden, Gulen, Vaksdal og Voss. Og totalt så det ikke mer enn 300 kilometer altså 30 mil og det krever om lag 35 årsverk I egenregi på kontrakten men det viser hvor viktig det da, å ha både gode avtaler og gode forhold for bilister og for trafikantene da. Så dra til Bergen og bli få en fin tur. En liten ting på tampen. Det at Klokketune besøksgård på Brandval, de reklamerer nå med en ny hytte. Og på denne nye hytta den skiller seg ut med sin runde form og moderne arkitektur. Og den laget for å nyte fred og ro I innlandets dype skoger. Den ligger I Brandval, 15 minutter nordover fra Kongsvinger, på vei til kirken her. Og Klokketune da en besøksgård hvor gjestene får komme tett på både naturen og dyrelivet. Og her kan man blant annet leie kano, utforske områder og prøve seg som bonde det morgenstellet med dyrene. For dem som glad I ferskvannsfiske, så Glomma en spennende elv med abbor, gjedde, har og ørret som bonus. Og så for barn kan gårdsliv bli et lite eventyr I seg selv, med dyr og natur og alt det her. Så why not gå til Brandval, altså, som ligger så, noen minutter, 15 minutter nord for Kongsvinger.
1: Ja, men da har du noe å prøve på, Harald. Du jo vant til å utforske og liker å utforske ting.
0: Det gjør jeg.
1: Brandval neste.
0: Ja, why not?
1: Ja. Men da får du ha takk for informasjonen I dag.
0: Jo, takk, ligge så.
1: Hei. Det var vår medarbeider Harald Bråten, det som også kom med litt vei og litt reise og litt tog her på Radio Riks. Vi skal over til Sven Ingvars, vi sier ikke nei, sier kanskje.

0: Tog, ja, tog morsomt. Når det går, så det veldig morsomt. Og rundt omkring I verden, så det masse tog. Og Nina Hansen, du har reist med mange forskjellige tog rundt I verden. Og hvorfor I all verden har du benyttet av toget? Det går jo så mye fly og raskere ting å komme fram på.
1: Nei, det ikke sikkert at flyene alltid raskere. Jeg elsker å kjøre tog. Du slipper jo å stå I kø, du slipper stress, og du slipper å gå og sjekke inn på flyet og alt det der. Så faktisk så tror jeg liksom at forskning viser at hvis du reiser kollektivt med tog, så det bra også for den psykiske helsa di, Knut, og at man kan rett og slett la tankene fly. Litt som det hette en gang I NSB og du får et tydelig avbrekk fra kanskje en stresset hverdag da, og så finnes det jo ekstremt mange spennende, eksotiske togreiser I verden da.
0: Ja, fortell, du har reist på en del av dem, Nina.
1: Ja, jeg har jo reist på veldig mange, for jeg har vært så heldig at jeg jobbet for både jernbanemagasin, og jeg reist også jobbet for lokomotivtidene, så jeg har vært så heldig at jeg får lov til å skrive veldig mange reiser, så en av de første drømmereisene på tog, det var jo Transsibirske jernbanen, som jeg tok da fra Kina og til Moskva, og det var I 1991, det jo ikke så lett lenger nå å ta den turen, men jeg hadde liksom veldig sånn store forventninger til den transsibirske jernbanen og bestilt da første klasse fra Beijing og kom ombord, og der var det helt opptatt, så vi havna da, jeg og en til havna I tredje klasse, og der da møtte vi faktisk to mannfolk inn på lugaren vår, som smugglet lintøy, så det ble en veldig vanskelig tur, den første strekningen men heldigvis så hadde vi da stått I kø og ventet veldig lenge på å få visum for vi skulle stoppe opp underveis I Sibir og litt før det også så ble vi kjent med blant annet en danske som hadde rom på andre klasse og der var det to senger så da fikk vi da lov til å dele kupé med han fram til vi kom til Baikal-innsjøen og Irkutsk-hette og når vi kom dit så var vi der noen dager for jeg hadde så lyst til å surfe litt I Lake Baikal for det jo den dypeste innsjøen I verden og så når vi gikk på toget da så var det august 91 da fikk vi høre at Gorbachev var gått av og vi har fått en ny regjering så vi var da på full fart på vei til Moskva og det var altså curfew altså sånn, hva heter det når du ikke kan gå ut og det ble en ekstremt spennende togtur for da hadde vi kjøpt oss noen transistorradioer fra Singapore så vi kunne lytte til BBC og andre radiostasjoner for alt var jo dubba så det var russiske radio så var det bare folkemusikk rett og slett så det ble en utrolig spennende tur og aldri drikket så mye champagne og rosa champagne da og spist kaviar med loff på I hele mitt liv Så det ble en veldig spennende tur.
0: Ja, den transsibirske jernbanen, den jo mange som har drømt om å få reise med. Var det så eksotisk som det vi har sett på filmer, Nina?
1: Ja, det var veldig spennende. Det jo en av verdens lengste jernbaner, bygd I 1904. Og den altså, det som litt spennende da, når den stopper liksom midt I Sibir, så løfter de rett og slett toget, for det er forskjellig skinnegang, altså det litt bredere på en av siden, nå husker jeg hvilken akkurat I farten, men det var veldig spennende, vi så toget ble løftet, og da satt vi inne på en liten kafé midt I Sibir, og toget gikk videre, og det var jo veldig bra servering, og veldig fint å se de forskjellige landene vi reiste gjennom da, så jeg må si det var verdt det altså, så hvis det en gang mulig å komme på det igjen så skulle jeg gjerne tatt det igjen altså, for det en av de sterkeste reisene jeg har vært på, så har jeg jo vært en del gang og rist med tog I Kenya, det skal jeg jo nå I oktober igjen Og første gangen jeg rist med toget I Kenya, nå hopper jeg litt neste togreise, Knut, hvis det greit.
0: Ja, helt I orden.
1: Jeg kom plutselig på at jeg tok regien her. og da rist jeg I 2003, så tok jeg med hele familien og rist fra Nairobi til Mombasa, og da var det sånne gamle, flotte tog med nattkupéer, og det var restaurant og folk som hadde hvite sånne handsker på I restaurantvogna. Det var veldig utrolig spennende, men det tok da 18-19 timer, så det var en veldig utrolig spennende natt. Blant annet vi kjørte veldig sakte gjennom en del nasjonalparker I Kenya. Så hvis vi lyttet liksom, og tok ned vinduet, så kunne vi høre dyrene ute der. Og den banen jo modernisert nå, da, så det kineserne har tatt over og startet en ny bane som ble åpnet I 2011, og da var jeg der og skrev blant annet en reportasje om Madaraki-ekspressen, og den går på 4,5-5 timer fra Nairobi til Mombasa, men det ikke hvite handsker lenger, og det litt mer som norske tog, men det veldig effektiv måte å reise på, og veldig koselig restaurantvogna der du kan møte da veldig mye folk og prate med. Så det jeg synes det veldig spennende å reise med tog, for folk har ikke travelt. Vi på samme tog, og vi skal på samme plass, og folk tar seg tid til å prate, og så ser vi dyr innimellom. Det sånn elefanter på høyre side, løve på venstre side, og det litt sånn kult da når du sitter inne I restaurantvogna, og du på safari samtidig, og det koster da mellom kanskje 200 og 400 kroner hele turen.
0: Men Nina, det å sitte på et sånt tog hvor du har naturen med ville dyr rundt deg, hva gjør det med deg?
1: Ja, det helt fantastisk, men samtidig så det jo litt spennende, for jeg har jo jeg leser jo veldig mye bøker om hvordan jernbanen ble bygd, og det her var jo for det meste folk fra India som kom til Kenya og bygde den jernbanen første gang, og den ble kalt for Lunatic Express, altså på helt galskap ekspressen. Og det som, hvis du leser litt om den linja, så var det veldig mange av de jernbanearbeiderne som ble spist av løva, for eksempel. Så det utrolig spennende historie, men jeg synes det helt fabelaktig måte å reise og bli kjent med folk på. Så jeg har jo vært så heldig at jeg har reist med Rovos Rail I Sør-Afrika og gjennom Zimbabwe og Zambia, og det var etter korona, og tok jeg med en venninne, og så dro vi på tur dit. Og det også en av de kanskje flotteste togreisene I verden. Da.
0: Ja, fortell, hva det som så flott?
1: Ja, det som så flott at du startet da, I Victoria Falls, det gjorde jo vi da. Og da dro vi dit, og så tok jeg med, som sagt, en venninne. Jeg anbefaler alle, hvis du skal reise noen dager med tog, og liksom overnatting på toget, ta med en god venn. Da blir opplevelsen dobbelt som moro, så jeg tok med da min venninne Harriet. Og vi var I Victoria, og så hoppet vi på, så var det da full bevertning, holdt jeg på å si. Det var treretters middag, det var frokost ombord, det var lunsj, det var fri bar, det var en fordel, Knut. Og det var en sånn utkikksvogn helt bakerst I toget. Vi kan bare sitte og chille og se på naturen og dyrene. Så det var helt nydelig. Det var en 3 dagers tur da, fra Victoria Falls og inn til hovedstaden I Sør-Afrika. Og der sto faktisk han som, det jo et privat eid tog, så han som eier Rovos Rail, han sto og tok imot oss med et glass med noe godt I når vi kom fram, og det var helt fantastisk. Toget stoppet midt I Zimbabwe, og vi var ut på safari, og det var vi også I Zambia. Vi dro ut fra toget, og der sto jeppen og ventet på oss, og så dro vi ut på en sånn skikkelig safari, og så kom vi tilbake igjen til toget der vi liksom bodde I flere dager, så det var helt ubeskrivelig, egentlig fantastisk å få lov til å oppleve oppleve Rovos Rail, så det anbefaler jeg også. Og det tar også, den går fra Tanzania og helt ned til Cape Town, så den går liksom på kryss og tvers av Sør-Afrika og sørlige Afrika.
0: Det høres så luksuriøst ut, det ikke en billigtur.
1: Det var ikke noe billigtur, så det en sånn du må spare til du blir 60 år, vet du, eller 70 eller 80 eller når som helst. For det var en ganske dyr tur. Jeg hadde jo egentlig bestilt den i 2000, og ja, det var vel i 2016, men så hadde jeg jo en hjerteoperasjon på den tida, og så døde mora mi, og så kom koronaen, og så ble den utsatt og utsatt, men så fikk jeg da muligheten etter koronaen var over, så det var en tur jeg hadde gledet meg til i hvert fall 10 år, tror jeg, og det er jo noe med halve gleden, det er jo å glede seg til man skal på sånne turer.
0: Men hvordan var disse togene? Fortell litt om hvor det var, og vi har ikke sett dem, det høres så luksuriøst ut.
1: Ja, det var luksuriøst, og det er privat da, gamle tog. Og det er litt sånn som det var i Kenya den gangen når vi reste med at det var hvite duker i restauranten, og det var en kafeteria ombord, det var altså lugarer med til og med toalett og dusj. Og vi hadde jo eget bibliotek med bar ombord, så du betaler for en sånn slags 4 dagers eller 3 dagers reise da, med alt inkludert. Og så må du liksom reise med et åpent sinn og være åpen for det som kan skje, og det er jo ekstremt mange spennende mennesker som tar sånne togturer, så vi ble kjent med veldig mange folk da. Og når vi var 2 venninner, så hadde vi det jo gøy sammen, og vi delte lugar da, for det er jo veldig årett. Og så er det det som var egentlig sjokk da, når vi gikk ombord i Victoria Falls på det toget i Rovos, det var at her er det ikke lov med internett eller PC eller telefon, så det var sånn digital detox, og det kan jo være greit for alle oss som er litt sånn avhengige av internett, så det er ingen internett, du har ikke sjans til å følge med noe annet enn det som skjer ombord. Så rådet er å ta med en bok da, eller kamera, og benytte muligheten til å bli kjent med nye folk og nyte rett og slett måltidene.
0: Ja, det var vel high class folk som reiser, det var ikke noen vanlige arbeidere.
1: Det var vel litt av hvert, tenker jeg, for det var, som sagt, det var en del familier som hadde da kanskje spart hele livet og tatt med seg enten kona si eller barna sine, og det var altså stod gamle og unge folk ombord, og det var jo ikke så fryktelig mange, så vi etter hvert i restauranten så ble vi jo kjent med de fleste som var der, så det var alt mulig, folk som reiste alene, folk som par som reiste, venninner som reiste, og store familier da, som har spart opp hele livet. Så det er en sånn drømmetur som egentlig, det koster litt mer da, enn å reise med toget i Kenya, som sagt. Eller toget i India og Sri Lanka, som jeg også har reist ganske mye med da.
0: Ja, Nina, det er spennende å høre på alle togreisene dine. Skal vi ta en reise til?
1: Ja, vi kan godt reise til både Sri Lanka og India. Jeg var jo så heldig at jeg var lærer i journalistikk på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole. Så da tok jeg med alle journaliststudentene til India. Og da sa jeg til dem, nå må dere komme dere ut og snakke med folk og kanskje lage litt reportasjer. Så tenkte jeg, jeg skulle i hvert fall lære mer om tog. Så da hoppet jeg på et tog i der vi var, og vi reiste jo litt rundt i både Bombay, og vi reiste i forskjellige, altså Bombay er jo en veldig stor by, hvis du har vært i New York, så er det liksom gange 3, minst, eller 4, det er 19, altså det er ekstremt mange folk der, og du har noe på toget, så har du noe som heter Dabbawala. Vet du hva Dabbawala er for noe, Knut?
0: Nei, ikke peiling.
1: Det er faktisk folk som kommer med mat til deg, og det har de hatt i alle år, at de reiser med tog eller buss, eller de kommer på jobben din med matpakke. De er kledd i hvite skjortler og en hvit hatt, og du ser dem egentlig overalt, i hvert fall i Mumbai da. Dabbavallen, så har de laget dem mat om morgenen, og så går de rundt omkring og tar med mat til folk som på jobb. Og der i India så det jo sånn at de har ulike kupéer, blant annet hvis du har kreft, så det egne kupéer for kreftsyke, det egne for gravide, det egne for kvinner, menn, business, og det liksom alle mulige vogner da. Så jeg var litt, kanskje litt holdt på å si litt frekk, for jeg prøvde å gå ombord i ulike vogner, bare for å snakke med folk da, men det var utrolig spennende å reise rundt med tog i India altså. Og det gjorde også mine studenter da, så de fikk laget mange fine reportasjer fra India. Så reiste jeg jo til Sri Lanka i 2019, og da var målet også å reise så mye som mulig med tog, så da dro jeg rundt og så på teplantasjer og var der rundt, og til og med plukket te sammen med noen jenter som faktisk jobbet med det, og det var også utrolig flott. Togturer og gjennom fine landskap og ikke så dyrt da, som den togturen nede i Sør-Afrika.
0: Men det med India, som du sier, det et spennende ja. Og stort land å komme i kontakt med indiere. Det enkelt?
1: Ja, det vil jeg si. Vet du, Knut, jeg jo ganske utadvendt, som du kanskje vet. Og det handler jo om å respektere et hvert menneske du møter, for du vet liksom aldri hvem det er du egentlig møter, eller sitter ved siden av i toget, eller møter ut i gatene. Så det, jeg prøver å ha en sånn positiv, åpen holdning til dem som man møter hvor som helst i verden, og da det utrolig hvor lik vi alle sammen. Vi går jo bare på egentlig de samme drømmene, og kanskje har noen, ja, har en familie, har et eller annet kjærlighet i livet, eller død, eller, ja, det alltid, det det menneskelige, mellommenneskelige, det finner jo overalt i verden, så jeg tenker at det å reise med tog, så kan du komme tett innpå folk, fordi du sitter ganske lenge, og du opplever noe sammen, og kanskje slå av en prat, og ta en kaffe med noen i kaffekupéen. Det gir alltid. Jeg har fått mange gode venner. Faktisk en av de beste vennene mine i USA møtte jeg på et tog fra Bergen til Oslo, og hun var fra Los Angeles, og vi ble plassert ved siden av hverandre, og etter 2 minutter så var vi veldig gode venner, og jeg har besøkt henne flere ganger, og hun har vært her i Norge 2 ganger nå, og vi er beste venner i dag, og det startet med en togreise fra Bergen til Oslo.
0: Jeg må spørre deg, Nina, du er jo gjennom mange land, kultur er jo forskjellig stort sett i landet. Hvordan virker det på deg å møte andre fremmede kulturer på den måten du gjør når du sitter på et tog?
1: Det jo helt fantastisk, fordi du vet jeg har sosialantropologi i min første universitetsgrad, og det handler jo rett og slett om ulike kulturer og ulike religioner og naboskap og i det hele tatt, så jeg alltid veldig nysgjerrig. Så den nysgjerrigheten min tror jeg åpner mange dører, og jeg liker jo å lese. Jeg anbefaler jo alle å ta opp en god gammeldags bok da, og lese litt før man reiser et land, så man liksom vet litt om kulturen og hvordan, for eksempel når du reiser til Japan, så skal du være veldig, jeg har jo vært i Japan et par ganger, og reist med Shinkansen, som superraske, sånn kuletog som det kalles, og det skal jo kule til en trønder, så det skremmer ikke meg, men da kan du litt om kulturen, og hvis du får et visitkort i Japan, så må du liksom se på det og beundre det, og aldri på en måte putte i veska di. Og det en del sånne små ting da, som du kan lære deg før du reiser, og så blir liksom opplevelsen så mye bedre når du har hvertfall satt deg litt inn i den kulturen du kommer til.
0: Men jeg tror dette har vært ganske inspirerende for folk som skal på ferie og tenker på hvorfor ikke ta tog et eller annet sted som gjør at vi kan oppleve helt andre ting enn vi gjør ved å ta buss og bil og fly og tog, som du sier, gjennom et spennende områder og treffe masse kule, spennende mennesker.
1: Helt klart, sett deg ned på bucketlista, se på togturer i verden og sett deg ned og drømme litt. For jeg kan i hvert fall anbefale deg de som jeg snakket om i dag, og mange, mange flere som jeg drømmer om.
0: Ja, da takker vi Nina Hansen. Vi får en god og inspirerende og underholdende og ikke minst belærende reise med toget. Jeg tror jeg må droppe Cliff, jeg tar han etterpå, fordi her ligger ja, Trine Strømme på vent etter at Nina har snakket litt om tog, så skal vi ut på ja, Blyan Blå. Er ikke akkurat så blå den tonen, men er det noe vann der da, Trine?
2: Ja, da vi har vann. Ikke så mye som vi ønsker, og ikke så mye som vi trenger. Så vi har noen kreative krumspring innimellom, men vi har det strålende. Og jeg har jo da, vi har jo da klart å komme oss fra Wien og ned til Romania, og nå vi på retur med en ny gjeng med strålende flotte gjester fra Vista. Så det gøy, og det koselig. Og nå, akkurat nå, så befinner jeg meg i Beograd.
0: I Beograd, ja. Stadig
2: noe nytt. I Serbia.
0: Ja, og Serbia har vi hørt om før. Det noe nytt i Beograd, da?
2: Jeg vet ikke om det så mye nytt, men det som litt spennende nå, det jo det at det har jo vært ganske stor misnøye i landet blant store deler av befolkningen, etter at togstasjonen i Novi Sad, den ble jo behørig pusset opp, og så ramlet taket ned, og 16 mennesker mistet livet. Og det utløste stille demonstrasjoner i landet, og de har holdt på da og gått ut og stilt seg i gatene, og tatt 16 minutter stillhet og sperret veikryss, i og gått over et år, og presidenten har jo da sagt ja, da det skal bli nyvalg. Men nå har han da proklamert at nå blir det i oktober, og datoen har kommet. Og da var det også da varslet at det skulle bli voldsomme demonstrasjoner i Novi Sad, hvor vi skal i morgen, hvor da denne togstasjonen, denne ulykken skjedde. Men heldigvis så fikk vi nå beskjed om at demonstrasjonen avlyst, men det klart om det folk i gaten eller ikke, det gjenstår å se, så det blir spennende og interessant, men det skal ikke påvirke kvaliteten på det vi driver med i hvert fall. Så, men det klart at dette et land som har vært igjennom mye, og hva politikere driver med og hva folket ønsker, det ikke det alltid samsvar. Så det egentlig veldig godt å se at menneskene selv tar et standpunkt og kjemper for en demokrati og mot korrupsjon.
0: Demokrati og korrupsjon, det hører jo ikke helt sammen da.
2: Nei, det gjør jo ikke det, men jeg tror ikke vi skal være så naiv og tro at ikke det mange former for korrupsjon og forfordeling og slike ting, og det klart at det mange land, de aller fleste land i verden har jo hatt det, eller og har det. Norge har jo, jo helt klart blant de beste, men hvis man går litt sånn i sømmene i Norge, så ser man jo at det ikke alt som helt sturent der heller, og det kan jo være ikke alt fra kommuner til fylker og lenger opp også. Men igjen, vi et lite land, og det skal jo litt til at ikke noen kjenner noen, og da det vanskelig å manøvrere. Så, men i det store og det hele så bor vi i et land hvor vi skjermet mot det aller meste, tør jeg påstå. Bortsett fra kanskje høye bensinpriser, men når det sagt, så gjennomsnittslønnen her rundt 800 euro i måneden, og bensinen ligger på rundt 20 kroner literen. Så i forhold til gjennomsnittsinntekt og priser på ganske nødvendige ting i vårt samfunn, så det klart at vi nordmenn har det tross alt veldig bra da.
0: Men jeg vil tilbake til vannet i Donau. Gjør det turen litt spesiell, Trine?
2: Ja, altså spesiell og spesiell. Det vel vi som jobber med logistikken og prøver å få alt dette her til å gå knirkefritt som merker mest til det. Gjestene våre har det helt strålende. De koser seg. Og det hender at vi må, som sagt, ok, da kunne vi ikke legge til der, men vi kunne legge til der. Og da løser vi det med, på en god måte. Og noen ganger så må jeg jo si at løsningen kanskje bedre enn opprinnelig, fordi at vi legger jo på og sørger jo for at våre gjester skal ha det så bra som overhovedet mulig, og da kjører vi på med alt vi har, og, og det fungerer. Det fungerer, så her det bare å ta fram smilet, og det klart det at når du har positive, gøyale gjester som koser seg og har liksom funnet hverandre og blitt en stor sammensveiset gjeng, så jeg mener, hva det verste som kan skje da, at vi har det hyggelig? Så det jo noe holdningsgreie også, at hvis du sitter og hisser deg opp fordi at du kommer fem minutter for sent et sted, så det klart, da har du det ikke hyggelig på tur. Men alt dette her skal gå så nært innpå som opprinnelig planlagt for et år siden, så jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her skal gå bra, Knut.
0: Da skryter du fælt, men det sikkert en land som klager, og alt kan ikke være i skjønneste orden.
2: Nej, men altså, blant mine, vi har det bra, Knut, altså, jeg kommer ikke bort fra det. Det klart, altså, det kan være noen, ikke sant, som kan irriteres over et eller annet, at de ikke kan spise frokost til klokken 11, at de må stå opp hvis de vil ha frokost. Men hvis de vil ha frokost klokken 11, så får de vente en time til, da, så kan de ta en brunch og kalle lunsjen for brunch i stedet. Det jo ikke verre enn det, og det jo alltid kaffestasjoner og godteri, og noe frukt og noe sånne ting tilgjengelig, så det ingen som sulter helt på tur med oss. Det jeg får mest klage på at klærne krymper på tur, og jeg prøver og velger å ikke fortelle gjestene at det andre årsaker til at klærne blir trange enn at de har blitt kokevasket, for å si det sånn. Så ja, dette her tar vi med et smil, og maten jo strålende, så det er jo buffet til lunsj, i tillegg til at du får alla kartmeny, og til middag så det jo, du velger jo mellom ulike forretter og hovedretter, og det alltid kjøtt, det alltid fisk, det alltid vegetar à la carte, og desserter, og så det som sagt bufféer hvor man kan gå og plukke og velge alt mulig rart mellom himmel og jord, også varmat, så som jeg sier, hvis ikke vi klarer å finne noe du liker, så tenker jeg at da det andre ting som utfordringen enn at du ikke får tilbud og mat i hvert fall.
0: Ja, nå det jo midt på dagen, Trine. Hva skal dere få i dag da?
2: Du, vi faktisk ferdige med dagens program, for vi har vært på sightseeing i Beograd. Vi har vært oppe på Kalemegdal-festningen, og vi har vært i St. Sava-katedralen, eller kirken, og vi har tittet litt på sentrum, og nå det noen som har valgt å bli igjen i sentrum, som skulle opp på dette fantastiske hotell Moskva, og spise Moskva-snitt, som den legendariske kaken her i Beograd. Og noen skulle sikkert også på shopping. Og ellers var det noen som da tilbake på skipet og skal ha lunsj her, og jeg så at det var mange som koste seg på soldekk, og de har litt av hvert. Det var mye B-vitaminer i glassene der oppe nå.
0: Ja, det bare så synd at de B-vitaminer man drikker inn, de tar med livet av flere enn du får inn, men greit nok det. Trine, hva skjer i morgen?
2: Du, i morgen, så vi skal seile i kveld, så i morgen så legger vi da til kai i Novi Sad, og da det byvandring i Novi Sad med vår nydelige norsktalende lokalguide, og så de som ønsker det, de skal da på en ekstra utflukt til noe som vi kaller Krusjedol-klosteret, og på vinsmaking, hvor de får smake på 7 forskjellige viner og 3 forskjellige honningtyper, så det en frivillig øvelse, og de som da ikke velger å bli med på ekstrautflukten, ja, de kan vandre rundt i Novi Sad, eller de kan ligge på soldekk og plaske i det jeg kaller andedammen på dekk, og kose seg, så det noe for alle. Enten man har lyst på hektisk program, eller bare har lyst til å daffe seg, så det som sagt valgfri øvelser.
0: Men Trine, du jo reiseleder. Får du kos deg noe du da?
2: Vel, akkurat for tiden så det lite tid til avslapping, men jeg koser meg hele veien jeg Knut. Jeg elsker denne jobben, og jeg stortrives, så man kan liksom ikke si at jeg ikke koser meg, for det gjør jeg hvert minutt, men jeg skal jo innrømme at jeg veldig glad når jeg kan komme på lugaren sånn rundt midnatt og hive av meg, for å si det sånn, den bjørnen min, den henges på de rareste steder, altså for det å få av seg den og slippe liksom damene fri ganske deilig.
0: Jeg slipp damene fri og kos deg, Trine. Vi høres igjen siden når du enda friere.
2: Det gjør vi garantert, Knut. Og du har en strålende dag videre.
0: Hei.
2: Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som på krus på jobben sin på Donau som vanlig. Vi har hørt henne flere ganger, og nå har jo fått litt vann under kjølen, men det var ikke nok, sånn at de må innom forskjellige steder som det kanskje ikke vanligvis innom. Det var det vi hadde i Reiselivsmagasinet i dag. Du har hørt ja, Dina Hansen fortelle om forskjellige togturer, og så det Harald Bråten som kom med litt reisetips, og så var det Rolf Forstahl som var i Tallinn. Så da sier bare Knut Jeppsson takk for seg i dag. Reiselivsmagasinet tilbake igjen ja, her på Radio Rix, så fort du følger med, hver uke til samme tid, for å si det sånn. Det er sånn det vet du. Og har du et eller annet å fortelle meg, så sender du en sms til 911-97253. Cliff Richard Hallers Summer Holiday. Ha fælt rot i dag da.

0: Dat ik er onder ga. Trikkommer er de studende eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamo- og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikkommer.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger du bedriften din litt omsetning av egen reklames på Vibor Radio Riks? Dekker til store deler av Østlandet på FM-dal på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Riks. Prøv også på denne reklamespot. Dersom det ikke lar seg reparere eller at ikke lager seg, er det gjerne vårt eneste firma i Oslo-rådet som reparerer tidligere. Radio Riks på Speedbåt og vanlig laserklinikk. Se mer om oss på Telenor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 7238. Prøv reklame på Radio Riks. Prøv reklame på Radio Riks.
2: Det fra 1934. Gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatteren. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lur du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Der skudder i året, så brent den av! Og lauv utrøst og torv har sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, over deg med to føyre forkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en Jämtland i Härjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
3: Ja, det sånn det gikk, sånn kan det gå. Ja, når jaktsesongen i gang, så vet man aldri hva som skjer. Vær forsiktig når du går i skaven, håper jeg rød lue og rød hatt og markere med klær som syns, så kanskje du får gå i fred for jegere. Det er det nemlig, det er jaktsesong på røy og tiur og rådyr og litt av hvert, så de kan se feil. Nå er det heldigvis litt strengere da, for nå kan de skyte ordentlig. Før så tok de bare med børsa og en flaske med brennvin og satt der borte i en stubbe og ventet på at kanskje kom noen. Kom det noen, så ja, så ble det litt mer moro, ikke sant? Mm. Eller så må jeg... Only you på Radio Riks.

Det fikk meg til å tenke på den sangen vi sang når vi var yngre, det. That was number nine, and I took her from behind. Ja, akkurat, samme var det. Vi var tøffe den gangen, til å synge i hvert fall. Bob and Earl, Harlem Shuffle.

Ja, men her vel på tide å si god dag, god morgen og alt det der. Og her det noe mer enn godt vær? Jo, vi sier det sånn, i dag så det, ja, det hverdagen. Torsdag hverdag, det hverdag. Ja, Knut Jeppsson heter jeg, og har du noe til meg, så gjør det på 911-97253. 911-97253 er noe du gjerne skulle ha sagt, ikke tør å si, så send en sms. 911-97253. Hør gjerne fra deg. Det er artig å høre at det er noen som er oppe om morgenen og kvelden og dagen, og hører på Radio Rex og sier fra hvor dere er og hvem dere er, og kanskje hvor dere lytter, så er det litt greit også. Det er greit å få vite hvem det er. Ja, nå er det i hvert fall to som har svart her sånn, så det er jo hyggelig da. Det er to som lytter. Det er en ny rekord. Det er rekord, eget. Ford, Opel-rekord var det vel, ikke Ford-rekord, Opel-rekord. Ellers så var det noe som heter rekord, det var skismøring også en gang, det var sånn kjæresmøring. Jeg vet ikke om dere husker det, men det var i hvert fall rekord, og da gikk det fort, altså. Det ble ikke like fort bakover som forover. Det var skismøring, det. Ja, det var den gangen, når man smurte skia med rekord, og ble i det rekord, ja, på trynet. Bob Marley and the Wailers, could you be loved? Ja, det er jo også et spørsmål som du kanskje har fått svar på, eller ønsker svar på, eller kanskje aldri får svar på. Hvem vet?

en uke. Sunnivars, det var vel ikke så gærent vel å få en ukes prøvetid. Det passer ikke da. Det er mulig å prøve på nytt noe annet, ja. Hvis du ikke passer ordentlig inn, så kanskje du finner bedre lykke neste gang. Sånn står det alltid når jeg kjøper lodd I hvert fall. Bedre lykke neste gang. Ja, hvem vet. Anne-Marie, both sides now.

Ja, nå skal de tjene mer penger på fisketomater og så makrell i tomat, jeg vil hette her. Fileten er på 110 gram, mens den fylles opp da med ketchup eller hva det er for noe. Og så nå skal den kuttes ja, fra 60% innhold til 55% av prisen. Den bare øker. Ja, 35 kroner så jeg sist på en sånn makrell i tomat. Det er mye altså for en boks med litt klin oppi er godt, men det begynner å koste. Og det er disse produsentene som skal haie til seg mer penger. Ja, det er det altså. Mere. Og hvem må betale? Og vi som er konsumenter og skal kjøpe. Rått og urettferdig. Hvorfor skal du minske innholdet og prisene øker? Stort sett er det sånn altså. Man minimaliserer, man krymper. Her kommer det mer meldinger. Forstår lyden på den, Knut? Gjør det. Ja. Bengals med Nick Monday. Vi får ja, spise fisk så lenge vi kan og tenke på prisen når vi har spist den opp. Ja, men vi må ha den. Ja, den er god.

Ja, Morten, du skriver og kommer og kommenterer her. Her Morten, altså. Hei igjen, Morten her. Nå ble du nokla. Ja. Ellers, hva? I dag blir det været bra. Så her det sola og tegner jeg sola. Og så bra til deg som så grei. Det rimer så mye. Så at det ble nesten et dikt. Derfor synes jeg at jeg skal få høre og fortjene Beatles melodien Here Comes the Sun. Klart, Morten, med så fine meldinger og dikt, som du kaller det. Kall det hva du vil. I hvert fall så kommer Beatles Here Comes the Sun på Radio Riks.

Ja da. Sånn er det, vet du. Skal vi se på været da? Som Morten sier, det skal bli sol. Ja, det skal for så vidt bli det, men det kan bli litt skyer utover kvelden. Litt skyer, pent vær. Sola nå står på himmelen, vet du. Han står på himmelen. Ja, det noe som står også på himmelen. Og det 20 grader, melder vi i dag. I morgen, da skal det bli litt kjøligere. 17 grader, altså fredag i morgen, grått. Men ikke noe nedbør står det der, men det vet jeg aldri når nedbøren kommer på lørdag, 19 grader og delvis sol, og søndag litt mer sol og 20 grader. Og litt vind skal vi ha, men det ikke akkurat de store vindstyrkene, så du bør ikke holde på hatten så hardt i hvert fall. Nei, hold på hatten så mye du vil, men bare pass på at den der han skal når du trenger den. Ja, Peter Van Gordon. To love you, to know you, is to love you, bare så du vet det.

så kallt. Jeg søker varme fra en stjerne. Jeg tenker opp

Det var Jahn Teigen i Bøtter og Spann. Det var Ulf som ville høre på han. Ja, det fikk dere også andre lyttere av Radio Rix. Det ikke dårlig det, 10 minutter med Jahn Teigen. Nei, altså er det deg da, Per, som har vært nede og badet og forteller at det var deilig, men ikke akkurat sommertemperatur når det kommer opp. Nei, det kanskje varmere i vannet enn i lufta, og da fryser det kanskje litt når det kommer opp over deilig vannet, sier han. Takk for det. Kos deg, og det gjorde du selvfølgelig, for du hadde også med deg en termos med te, og du hadde frokost på stranda. Det var ikke dårlig, ikke alle som har det på morgenen. Så vil du gjerne høre på Manfred Mann, Days on the Road Again på Radio Rix, som du hører på hver dag, og takk for fin musikk og koselig at du sitter der, Knut. Takk skal du ha, og takk tilbake at du er lytter også til Radio Rix, og så støtter du oss ukentlig med frivillig radiolisens, som du går inn på radioriksoslo.no og fikser. Ja, det er gutten sin. Takk skal du ha. Her kommer Manfred Mann.

Ja, så er det Svein da som oppfordrer alle til å finne fram refleksbrikka igjen, for det begynner å bli mørkt om kvelden, og det veldig mange som går langs ikke opplyste veier, skriver han på en sms, selv om det går på opplyste veier, og skal over på vei og krysse veien, så er det veldig fint om du har refleks, for veldig mange har svarte klær. Farverike klær, det er liksom ikke det som er høsten til, skriver Svein på en sms. Så folkens, finn fram refleksbrikka di og bruk den. Ja, det kan være til hjelp til, sånn at biler ser deg og ikke må helt inn på deg og treffe deg for å se deg. Da er det litt sent. Nei, refleks redder liv. Gary Pickett and the Union Gap, Young Girl.

Ja, høsten, den bringer med seg mye den. Ja, frukt og ikke minst plommer. Ja, frukt vel kanskje også plommer. Plommer og epler og sånt, og det bugner mange steder. Trærne fulle, og de som eier trærne, de har nok. Så jeg ser jo at flere som lar deg komme inn og plukke så mye du vil, og enkelt har også plukket ferdig og satt ut kasser og bøtter og spann med plommer og epler, bare kom og hent. Det jo fantastisk, sånn skal det være. Det bedre at noen får det gratis enn at de skal dette ned og råtne. Så alt til alle dere som flinke og legger ut til fri avhentelse, avhentelse, var ikke det fint ordet, epler og plommer og hva det måtte enn være, så sier jeg at det kjempefint. Jeg håper at folk benytter seg av det. I stedet for å gå og kjøpe i butikken, så finnes det friske, gode grønnsaker og epler som folk bare gir bort frivillig og gratis. Og kanskje også, som jeg ser, enkelt har også plukket dem ned for deg, så du slipper å bry deg med det også. Hvilken service mange gir, bare for å bli kvitt og slippe å se at ting faller ned og råtner. Det bra, altså. Freddie Mercury was born to love you.

Ja, du husker du vet det, gjør det, ikke sant? At for 50 år siden så måtte de kjøre på venstre sida I Sverige. De hadde venstre kjøring, og 3. september I 1967 så ble det høyre kjøring. Da skjønte svenskene at de måtte normalisere seg, for de var litt spesielle svensker også. 1967 altså, 3. september, så ble det ja, høyre kjøring. Frem til det så hadde de kjørt på venstre sida. Det var raringer. Men de normaliserte seg altså. Og vi kan ta med at Leif Jensen 3. september 1972 ble verdensmester I vektløfting. OL-mester ble han. Og han hadde jo spist noe som kanskje var litt ekstra sterkt. Han har vel innrømmet det. Og I 1978 3. september da første cupfinale fotball kvinner Bull slo Trondheimsøren 6-5 på straffespark etter 1-1 ved ordinær tid. Ja, ja, ja, sånn. Så jentene kom etter med cupfinalen de også I 1978, 3. september. Eurythmics, When Tomorrow Comes. Det litt spennende da. Hvem tror du det kommer da? Hva kommer I morgen? Hva skjer I morgen? Jo, det vent og se det, vet du. Det bare å stå opp og få på seg alpelua og komme seg ut. Trenger ikke noe mer. Alpelue og joggesko, da har du det du trenger også.

0: Ja, Donna Summer, Love to Love You. Og vi skal ha litt hjelp vi her på Radio Rix av Lars Mjøen og Knut Lystad. De har mye moro for seg.
1: Og så det tid for værmeldingen igjen. Over til sportsredaksjonen.
2: Ja, velkommen til værmeldingen. Jeg befinner meg nå på Blindern, og temperaturen ifølge mitt termometer 10 grader. Og ifølge de siste rapportene vi har fått inn, temperaturen i Bergen, Trondheim og Tromsø henholdsvis 18, 12 og 15 grader. Mot normalt 18, 18, 18,5. Vi nå klar for Jotunheimen, Hemsedalsfjella, Hallingdalsfjella, Hardangervidda-Aust, fjelltrakten i Telemark og Setesdalsheiene. Og vi skal nå forsøke å få kontakt med Arne, som akkurat nå befinner seg der nede. Hallo Arne, du, kan du høre meg?
3: Ja, jeg hører deg helt fint. Filefjell, Hallingskarve, Bergensbanen fra Voss-Dia-Ilo har nettopp passert Hardangervidda-Vest og Ryfylke-Heine.
2: Men det vi interessert å vite hvordan forholdene bort hos deg nettopp nå.
3: Jo, akkurat nå det øking til sørlig stiv kuling i fjellet, tiltrykning til noe regn, sludd og snø over cirka 1000 meter. Trolig noe lettere vær uten morgendagen.
2: Takk for det, Arne. Da skal vi komme tilbake til deg ut på morgendagen. Og dermed det klart for en direkte overføring av værvarsler som gjelder i morgen kveld.
4: Ja, her vi direkte inne fra annen omgang, og det kysten innes nes til Onasira. Onasira videre til Dalsrøkene innenfor. Rogaland til Hordaland, Bergen er med, pass på, Sogn til Fjordane, Vistlig bris, liten kuling, USA ser på kysten, mindre til skiftende bris i morgen,

0: Han ligner I hvert fall.
1: Vi nå kommet frem til programposten Hverdagen.
2: Onsdag. Onsdag.
1: Og I Hverdagen I dag hørte vi...
2: Onsdag.
1: Men nå tilbake til noe helt annet.
3: Kona det at du, hvis ikke du passer deg nå, så hiver jeg på trynet ut gjennom vinduet så
0: Du, han fyren bort I hjørnet der
3: Ja,
0: hva det han? Sier jagge ut som han død jo
3: Han svære fyren der
0: Ja
3: Tull, han ikke død han vel
0: Han I hvert fall svært lik
1: For her I studio A vi nemlig kommet frem til vår programpost Meninger om mangt
3: Meninger om mangt Jeg mener at det for høye skatter, for lave dører, for mange politikere, for få leger, for mye nedbør, for lite lønn, for mye bjerg, for late mennesker, for late kona. Jeg mener også at prisene alt for høye, fjernsynsteater alt for dårlig, og kongen alt for Norge. Dessuten mener jeg at Kartago bør ødelegges.
4: Ja, visst om Bjørn får sagt det, og vi skal videre I plattbunken vår. Da Steam, na na na.

Jagge, er du lettlurt? Jeg lurte litt hit. Det var Squeeze det, Cool for Cats. Nå skal vi høre Steam, na na na, hei hei hei, kiss kiss him. Og vi kan jo fortelle at Henrik Kristoffersen har bestemt seg, det var mye spekulasjoner om han skulle bytte nasjon, men han sier som det er, vi kjører for Norge. Det er bra, Henrik, jeg heier på deg, jeg synes det har vært en fin fyr, en bra alpinist og gjort mye godt for alpinsporten, så Henrik Kristoffersen, gleder oss til å se deg igjen i norsk landslagstøy som du alltid har hatt. Og så Steam, na na na, hei hei hei, kiss him.

Så har UNICEF kommet med en rapport om barns bruk av nett og kanskje blir misbrukt på nett. En av fem barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Rundt 20 millioner barn i 21 land er utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av et år, viser en ny UNICEF-rapport. Undersøkelsen omfatter rundt 21 000 internettbrukende barn mellom 12 og 17 år. Ett av fem barn oppga å ha blitt utsatt for minst en form for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt. Skummelt. Pass på barna deres, folkens, hva de bruker, hva de ser på og hvem de har kontakt med på nettet. Steven Stills, Love the One You Are With.

0: Ja, det skal jo ikke snakkes mye politikk nå, det liksom lagt politikken litt til side på grunn av at det en sånn tilstand, eller stillstand heter det kanskje, blant de politiske diskusjonene. Men vi har fått tak I Øyvind Hansen, vi som litt engstelig, du jo LO-medlem, Øyvind, og du litt engstelig du for valget neste år, altså kommune- og fylkestingsvalget. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg urolig for at man ikke klarer å lande en grunnig og skikkelig budsjettprosess på rødgrønn side I høst. Jeg husker jo den store uroen som var foran årets budsjett. Og det kan jo skape en dårlig atmosfære også inne I kommunevalget. Og det vil jo også berøre valg av ordfører og politisk flertall rundt omkring I kommunene. Og for LO så jo selvsagt viktig at man får grønne ordfører som står imot privatisering og dårlig arbeidsgiverpolitikk, som jeg kaller det da.
0: Ja, vil du si at det budsjettet som nå skal legges fram av de rødgrønne kan være toneangivende for hva som skjer I kommunevalget neste år?
1: Ja, og ikke minst hvordan man forhandler budsjettet utover høsten, og språkbruk ikke minst, at man litt reise mot hverandre. Og ikke komme med sterke ord og uttrykk som forsurer miljøet. Altså man må ta ansvar nå for å se blikket litt framover til kommunevalget neste år, og ikke minst et stortingsvalg da som kommer to år etter det. Fordi at man ligger ikke akkurat på topp på meningsmålingene da. Slik at man må være litt I tida nå og skjønne at mange sliter, men at man også må ha en grep over styringen her som ikke går over alle hever.
0: Ja, et grep over styringen, mener du at de rødgrønne har mistet litt av grepet?
1: Ja, jeg tror I hvert fall man må få ballen over på sin banehalvdel og snakke om fordeling for folk som sliter. Man må videreføre gode ordninger sånn som strømstøtten og den type ting da. Fordi at alle har jo ikke fulle lommebøker. Og man må liksom snakke på en måte så at man ser folk og forstår en del utfordringer. Du har mange ordninger som kan underbygge de lavtlønte, som jeg kaller det. Både bostøtteordninger, altså rentepolitikken slår jo inn hos folk. Jeg synes de har styrt bra, og jeg har jo støttet hovedlinjen I alt det som de rødgrønne står for. Det budsjettprosessen jeg ser litt på nå, at man ikke bruker måneder på og kjefte mot hverandre, for det vil jo bare høyresiden tjene på, at de rødgrønne ikke klarer å samarbeide. Altså, man må nå tenke på hvordan man håndterer dette fremover, fordi at folk følger jo med.
0: Ja, du mener at man må tenke oss, og ikke bare jeg?
1: Ja, det kan man for så vidt si. Man må jo opptre som rødgrønne, og så har jeg også pekt på at budsjettprosessen en ting, man kan også lage noen hovedlinjer fremover, selv om man I selvstendige partier som står på sine programmer, så må det kunne gå an frem til kommunevalget, og ikke minst stortingsvalget, og lage noen grep, noen 4-5 hovedpunkter som synliggjør hva de står for og hva høyresiden står for. Jeg tror folk leiter litt etter. Kan de ikke klare oss å finne noen fellesnevnere her som viser samfunnsretningen som de vil stå for fremover, ikke minst mot valg? Og så har jeg også sagt innledningsvis her at partiene på høyre siden jo veldig aktive nå, og vi som skal bryte ned det rødgrønne samarbeidet. Det jo det de jo ute etter. Så partiorganisasjonene I de rødgrønne partiene har også veldig stort ansvar nå for å bygge felles plattformer, samlingspunkter, møteplasser, politikk som gjør at man kan opptre litt mer samlet, ikke være best I klassen på venstre side eller rødgrønn side som noen opptatt av.
0: Men nå viser det seg da at Fremskrittspartiet trekker velgere fra alle kanter, og de har en løsning på det meste.
1: Ja, de, der det jo helt, hele tiden en full lommebok som kan brukes. Men det klart man må, man skal ikke gå, som jeg prøver å si, man skal ikke gå etter de som stemmer Fremskrittspartiet. Det en grunn til at de gjør det. Altså det jo partiets ideologiske grunnlag som man må diskutere fra rødgrønn side og fagbevegelsen. De vil jo privatisere veldig mye, altså de har, de, for arbeidstakerne står man jo overfor en helt annen hverdag. Vi skal jo ta bort avtalefest av pensjon, altså vi må få fram ting som betyr noe for lommeboka for pensjonister da, som, er, som har rett på AFP, ikke sant? Mister jo AFP'en så forsvinner jo 1,8 millioner kroner, ikke sant? I din pensjon. I levetiden altså usikkerhet om, om sykelønn velferdstjenester altså vi må kunne diskutere disse tingene her også, og, også fagbevegelsen i forhold til ja, jeg registrerer at veldig mange unge gutter selvsagt vil stemme Fremskrittspartiet det jeg ser jo på målinger de er jo opptatt av de er opptatt av ting i hverdagen, ikke av pensjoner. Men man må også diskutere slike ting med de da.
0: Men Øyvind Hansen, du har også vært valgkampsjef for LO, og hva vil du si til LO? Det jo viktige, som du sier, å holde på det samarbeidet som nå for å få fram og beskytte de velferdsgodene som man har bygd opp gjennom mange år.
1: Ja, jeg har jo registrert at... Dette kommer nok LO tydelig frem etter begravelsen, men jeg har jo registrert at de, de er tydelig på, også nye LO-lederne, at det er viktig med et flertall i kommunene som støtter fagbevegelsens hovedsaker, og ikke minst ikke slipper til privatisering innenfor sykehjem og dårligere arbeidsvilkår. Altså, så jeg veldig trygg på at LO vil engasjere seg sterkt i kommunevalgkampen, de vil engasjere seg sterkt i stortingsvalgkampen senere for å få frem sitt syn og vise også hva som fagbevegelsens holdninger i samfunnsspørsmål. Det jeg helt trygg på. Jeg har registrert at forbundsleder også har sagt at man må engasjere seg politisk og være aktive, og det gjelder jo også lokalt, så det jeg ikke redd for i det hele tatt. Så, såpass fingerspitskefylen har jeg at jeg vet at her jobbes det ganske seriøst i forhold til å delta aktivt for å få frem sitt syn etter hvert. Da.
0: Ja, men da får vi se hvordan budsjettet blir da, om det blir en del samarbeide i... De rødgrønnes lokaler, Øyvind Hansen?
1: Ja, det i hvert fall min hovedoppfordring at når budsjettet blir lagt frem, så bør man ikke med en gang slå hverandre i huet, men prøve å samle oss litt fremover i budsjettbehandlingen og lande et budsjett uten å krangle i flere måneder for å vise at de rødgrønne partiene kan samarbeide og at man kan lage et endelig budsjett som viser en tydelig samfunnsretning som de kan stå for. Det tror jeg folk forventer at man ikke nå bruker hele høsten på å krangle seg fram til noe, eller kanskje splitte et samarbeid som veldig viktig sett fra rødgrønns side. Da.
0: Men da sier jeg takk til deg, Øyvind, så får vi se hvordan budsjettet blir. Det jo en måned igjen hvor de har å krangle seg frem til forhåpentligvis et godt resultat for alle.
1: Ja, vi får krysse fingre og håpe på det beste.
0: Ja, takk skal du ha, Øyvind.
1: Ha det.
0: Det var Øyvind Hansen, det som også ja, en tidligere, ja, må jeg si han har vært... politiker i Moss også, og så har han jobbet i LO i mange, mange år som stedfortredende informasjonssjef og ikke minst valgkampsjef for landsorganisasjonen. Så mye politikk kan nok den mannen der, så får vi se hva som skjer med budsjettet og ikke minst kommunevalget neste år. Det et år til. Steve Haley og Cockney Rebel, make me smile. på Radio Rix. Jeg smiler jo hele tiden, vi jo alltid blir, vi ikke det? Blir du også som lytter, har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til de 11 i 7253.

Ja, mange lurer vel på om det lønner seg å reise til Sverige og handle. Det er klart det er en fordel at det går an å handle i Sverige, billig bensin og krona. Ja, den forandrer seg opp og ned litt. Den litt opp I dag I forhold til det han var I går. Dollaren, den ligger på 9,32 kroner. Og så det svenske krona. Den ligger på 96,90. Altså 96,90 kroner, får du for, eller må du betale, eller 100 kroner, norske kroner, som blir da, ja, det I hvert fall verdt, 96,90 ligger den på, og så dollaren, nei, eller euron ligger på 10,80, så nå vet du det, så det en del å spare, du får litt mer, du får 3 kroner mer for 100-lappen din enn den svenske. Ja, det var vel greit fortalt. Skjønte du det? Nei, det ikke alltid jeg skjønner det jeg sier selv. Steve Miliband med Joker. Vi tar den, vi så venter vi og ser og hører hva som skjer.

Ja, så var det skyting i Tønsberg i natt da. Ingen så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i Tønsberg i natt. Den skadede fløyet til sykehus med alvorlige skader. Har opplysninger, så gå til politiet og fortell det. Og på søndag så er det den store godutdagen. Over 200 arrangementer av den norske turistforeningen som har forskjellige arrangementer rundt omkring for barn og familier. Så kom deg ut til søndagen. Det ikke noe vits å sitte inne og sløve da. Det altså den store godutdagen. Ja, da skal millioner av nordmenn ut og gå tur. For da blir man jo selvfølgelig aldri sur. Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Ja, hva ellers? Jeg trenger litt love, altså. Det sånt.

det store spørsmålet, if you can't give me love, og hva love? Og så det også et spørsmål da, som du må kunne definere før du gir bort noe. Og så skal vi da ord for dagen. Høsten går over jorden, og alt for lengst, for sent og for tidlig. Erling Kristi. Ja, mye sant der. Og så dagens vits da. Vist, ja, arbeidsformannen stopper opp og betrakter den nye karen som så bare så vidt det pirker med spaden I sanden. Hei, du, har du studert for å bli prest? Nei, hvordan det? Jeg ser du tar så lite sand på spaden. Åh, så morsom. Kjempeartig. Og så det navnedag I dag da. Det Alice, Alvilde og Vilde som har navnedag. Og dere kan jo gå. Ja, så, nå snakker vi litt om denne makrelle I boks tidligere. Og før den blir tynnet ut mer med sånn rød saus, så gå og kjøp den nå. For den skal tynnes ut. Makrellen, mye makrell skal bort. Og mer saus skal det bli I boksen. Så kos dere mens det enda fisk I boksen. Ja, det var det jeg hadde I dag på Radio Rix. Knut Jeppsson heter jeg. Jeg tilbake igjen I morgen til samme tid forhåpentligvis. Har du tid til å lytte du også, så stikk innom på FM DAB eller på nettet. Så høres vi. Ja, da det vel bare å si ha en fortsatt fin torsdag. Har du lyst til å sende meg noe et eller annet ord, så send det til 911-972-53 eller gå inn på vår hjemmeside og send en mail til knut@radioriksoslo.no. Ja, husk at det den store goduttagen på søndag da. Sweet Funny Funny på Radio Rix. Og du kan også sende en mail knut@radioriksoslo.no. Telefonnummeret 0, ja det ikke 0, 911-972-53.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll I forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde I går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet I en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim I 2014.
0: Rapport var Miriam Alsik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Aasheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup I Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått I kontroverser flere ganger tidligere. I studiet Frode Sti, nyhetene alltid på

0: Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Korchunov, hevder det var mindreårige ombord i det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Aksjonen ble planlagt under strengt hemmelighold, ifølge kjennelsen fra Nord-Troms tingrett. Et politisk motivert brudd på folkeretten, skriver ambassadøren. Siktelsen mot en lærer i Nordre Follo er utvidet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Mannen i 40-årene er også siktet for fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Soldater øver over hele landet før kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
1: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå er på halve stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen idet han blir fraktet inn i Akershus festning.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Valeris.
3: Kan hjälpa dig. Bestill timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Det vi trenger å vite, Max Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt I arrest på Svalbard, melder Reuters. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra I begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder I fengsel I 1989 under Marisborg Høyby, og tar farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse, og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikone Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene I den amerikanske kvinnebevegelsen, og var I tillegg journalist og forfatter. Rockboys klager politiet I Umeå I Sverige inn for justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag I studiet Frode Sti. Nyhetene for alt.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.

0: Her er VG-nyheten. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen er russisk misnøye med at et skip ble tatt i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør til Norge kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, ifølge tall fra Eiendom Norge. Utviklingen kommer etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
1: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Nærmere 40 000 brukere har rapportert inn problemer til Downdetektor angående AI-tjenesten ChatGPT. AI-tjenestene Claude og Grok har også problemer, viser nettsiden. Det samme gjelder Googles Gemini. I studiet Frodo Sti, nyhetene for Dahl.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser en norsk UD. Bakgrunnen er misnøye med at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker.
1: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3% og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
2: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Denne siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stina Hartmann er kritisk til mangelen på formell utdannelse. Hun mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjernen Alexia Putellas støtter dette som karrierefremmende tiltak. Friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet er viktigere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Won't you lift your eyes up, children?

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frodo Sti. Nyhetene får du alltid på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Max Radio!

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby, og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse, og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stede. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffle Mix før

0: 90 til 51 90, nå 25 90 per stykk. Bil Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89 90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frodo Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon.

0: legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.